0: Link Home Inspections provides thorough home inspections you can trust. Not only do their certified inspectors deliver detailed reports for your peace of mind, they offer comprehensive walkthroughs to help you feel educated and ready for life in your new home. Trust Link Home Inspections to help walk you through the biggest transaction of your life and equip you with the knowledge you'll need as a homeowner. Connect with Link Home Inspections today at saskatooninspections.ca.
1: Looking to host a memorable event? Look no further than the Broadway Theater. We've got you covered from start to finish. With our professional team, we can assist with ticketing, equipment rentals, and provide experienced staff to ensure your event runs smoothly. Whether it's a corporate meeting, a private party, a wedding, or any special occasion, we're here to make it unforgettable. Don't stress over the details. Let us handle it all. At the Broadway Theater, we're your event partners. For inquiries, email rentals@broadwaytheater.ca. or give us a call at 306-652-6556. The Broadway Theater, your destination for exceptional events.
2: Once the leaves start falling, we know what's around the corner. When it comes to shopping local this season, the Downtown Saskatoon gift card offers a little something for everyone. From delicious dining and unique shopping to relaxing spas and live entertainment, it's the perfect fit for everyone on your list. Pick one up today at our office downtown on 3rd Avenue, right across from CFCR, or purchase one online. Check out more details on our website, downtownsaskatoon.ca.
3: In the year 20XX, a cadre of billionaires control humankind's most precious resource, information. Their hideous creation, known only as the algorithm, extends its reach through every connected device, curtailing users' ability to connect, learn, and stay informed.
4: Halt, you have been declared a news agency. Prepare for eradication.
3: In the secret CFCR headquarters, a small group has found a way to pass messages through the algorithm's blind spots, letting their followers know about station news, upcoming events, hot concerts, and more.
4: That is against the rules.
5: How about I dance to my own algorithm, robot? Your rules just don't compute for me.
3: Join the underground on Instagram at CFCR Community and on Facebook at facebook.com/CFCR Community Radio.
6: They're circumventing my precious restrictions. How dare they? Who are you people?
5: Get a clue, nerd. We're CFCR.
6: I'll get you next time.
7: वेलकम बैक. आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं बैठक स्टूडियो और मुझे कहते हैं तौसीक अज़ीज़. आज की जो बैठक है वो बहुत अहम है. ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे शौकत खाना मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के लिए होने वाले फंड रेजिंग डिनर गाला जो कि सास्कटून में हो रहा है अक्टूबर 31st सैटरडे को. वीकेंड है, मौसम भी अच्छा होगा, कॉज बहुत ज़बरदस्त है. We are all human and humans are nothing without humanity. That's pretty basic to understand. और हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ भी है कि हम अपने साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ अपने वजूद को इस काबिल बनाएं कि हम हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, हमारी ज़िंदगियों में आने वाले जो लोग हैं, वो हमारी ज़ात से कितना फ़ायदा उठा सकते हैं. हाउ प्रोडक्टिव वी कैन बी फॉर देम. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे हम बात कर रहे थे कि डोनेशंस जो हैं वो आप इकट्ठी कर रहे हैं, आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस काज के साथ आपके साथ जुड़े हैं?
8: हमने एक इनिशिएटिव कुछ दोस्तों ने मशा दिया था कि हम जहाँ मस्जिद में, क्योंकि हर बंदा गाला पे नहीं आ सकता
7: जी,
8: तो जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम मस्जिद में फंड रेजिंग शुरू करें. तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ कि हमारी एक्सपेक्टेशन जो हम टारगेट लेके किसी भी मस्जिद में जाते थे उससे हम 4-5 गुना कलेक्शन हमारी होती थी. और माशाल्लाह आई एम थैंकफुल के जो भी हमारी मस्जिद हैं, IAS, PMA, JRJ, दावा सेंटर, इन्होंने हमें और कुछ और जो मस्जिद हैं उनका नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह, तो उनके हम थैंकफुल हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया, हमें टाइम दिया. और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कलेक्टेड अराउंड $20,000 ऑलरेडी फ्राम मस्जिद, विच इज़ वेरी वेरी अमेजिंग.
7: सिटी लाइक सास्कटून, जिसको हम कहते हैं कि ये पिंड है.
8: हाँ, छोटा छोटी जगह है और लेकिन बड़े दिल के लोग हैं माशाल्लाह,
7: माशाल्लाह.
8: और दे हेल्प अ लॉट व्हेन दे नो कि उनका पैसा सही जगह पे लग रहा है.
7: हाँ जी बिल्कुल. ऑब्वियसली जो कॉज है अमजद साहब, उसके लिए भी उनको पता है पैसा कहाँ पे लग रहा है और उनको पता है कि पैसे इकट्ठे कौन कर रहे हैं. तो ऑब्वियसली
8: वो तो माशाल्लाह पूरी टीम ऐसी है कि पीपल अप्रिशिएट दैट. और जब वो देखते हैं कि इसके पीछे माशाल्लाह ये टीम सारी है, اس کاز کے پیچھے, تو وہ آٹومیٹیکلی اس کو ایک بڑی, مطلب جو ہمارے پاکستانی لوگ ہیں تو وہ تو چلے ہیں ہی ہیں, لیکن جو دوسری انڈیا کے ہیں, مڈل ایسٹ ہے, بنگلہ دیش ہے, تو وہ دے ڈونیٹ ا لاٹ ایز ویل.
7: ایسے ہی ہے, زبردست. اچھا اس میں اگر ہم تھوڑا سا, اچھا ایک دو میرے سوال ہیں, سننے والے شاید اسے اعتراض کریں کہ اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے والے لیڈنگ آرگنائزنگ کمیٹی کے ممبر ہیں جو لیڈ ہمیں کر رہے ہیں, امجد رفیقی صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیور گروسری سٹور کے اونر بھی ہیں, دو دو لوکیشنز ہیں, دوسرے بزنسز کو آپ مینشن کر رہے ہیں, تو سیور آئی نو یو آر آرگنائزنگ دس ایونٹ ایٹ یور پرسنل کیپیسٹی, تو ہمیں سیور کہیں نظر نہیں آ رہا, کیا سیور اس معاملے میں پیسے سیو کر رہا ہے؟
8: نہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے
7: جی.
8: ایک تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں بھی کمیونٹی میں ایونٹ ہو تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایونٹ میں ہمارا کنٹریبیوشن ضرور ہو,
7: کیونکہ
8: اسی کمیونٹی سے ہم کماتے ہیں, اسی کو پے بیک کرنا, دس از اور مین موٹیو, اینڈ آپ سب لوگ اس کو جانتے ہیں ماشاء اللہ اچھی طرح.
7: جی جی.
8: لیکن اس ایونٹ میں چونکہ آئی واز دا لیڈ, تو میں نے, اور میرا پلان یہ تھا کہ جتنے بھی اسپانسرز آئیں گے آئی ول مارکیٹ دیم, آور ٹیم ول مارکیٹ دیم ویری اگریسولی, تاکہ وہ جو ایک ہوتا ہے اسپانسرز میں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو بلڈ لائک بیس فار دا نیکسٹ ایئرز, کہ ان کو کافی ہم نا ایک اگریسو طریقے سے ہم ان کو مارکیٹ کریں. تو پھر جب سیور کی بات آئی, تو اگر اف آئی مارکیٹنگ مائی اون بزنس, تو تھوڑا سا مجھے لگا کہ شاید لوگ سمجھیں گے کہ یار اس کو اپنے بزنس کو پروموٹ کیے جا رہے ہیں زیادہ, تو اس لیے میں ذرا پیچھے رہا. لیکن انشاءاللہ جب دیکھیں گے اگر ہماری اسپانسرشپ کیٹیگریز پوری نہیں ہوتی تو ضرور وی ول اسٹیپ ان, اینڈ آلسو وی آر کلیکٹنگ ڈونیشنز ایٹ سیور فرام دا کسٹمرز. آر کسٹمر کو کہتے ہیں کہ آپ کچھ چپ ان کرنا چاہتے ہیں, تو وی ہیو آلریڈی کلیکٹڈ آئی تھنک اٹس مور دین $1,000.
7: Yeah, that was my next question, کہ سیور پہ آپ لوگ کلیکٹ کر رہے ہیں تھرو یور کلائنٹس اینڈ کسٹمرس, تو یو ہیو آلریڈی ایڈریسڈ دیٹ. امجد صاحب, چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, سو لیٹس ایکنالج دی اسپرٹ آف چپنگ ان اینڈ دین دی کنٹریبیوشن آف آور دیز بزنسز ان دا کمیونٹی. سو لیٹس لسٹ ڈاؤن کہ کون کون سے بزنسز ہیں جو اس کاز میں ابھی تک ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں.
8: سب سے پہلے جو ہیں وہ ہیں فار اپنا رضوان علی صاحب ہیں جو گارڈین گریٹ ویسٹ فارمیسی کے اونر ہیں, وہ ہمارے پریزنٹنگ اسپانسر ہیں. اس کے بعد ون اسٹاپ کنوینئنس اسٹور عرفان بھائی ہیں اس کے اونر, وہ ہمارے پلاٹینم اسپانسر ہیں. پھر کیپٹن ٹیکسی والے ہیں, پھر لینزمیٹک ہے, پھر ہمارے خان ایک کیلگری سے ایک بزنس ہے, دے آر اسپانسرنگ ایونٹ ہیئر, لیکن ان کی پروڈکٹس یہاں بکتی ہیں, خان رائس اینڈ خان اسپائسیز, اینڈ ہی از دا ون آلسو دیئر. پھر ہمارے
7: انمتا آرگنائزیشن صاحب ہیں
8: جو کہ ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے, وہ دوسری آرگنائزیشن کو ہیلپ کر رہی ہے, دس از ریئلی امیزنگ.
7: اس میں دو چیزیں, ایک اور بزنس میں اس کا نام لیتا ہوں, اس میں دو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ایک تو دیکھیں کہ آپ کیلگری سے, کیلگری جیسا بڑا سٹی جو ہے وہ ساسکاٹون میں آ کے تو یہاں پہ ہمیں اسپانسر کر رہے ہیں, وچ از گڈ تھنگ, اور دس از دی اونلی انوالومنٹ وی آر لائکنگ, رائٹ امجد بھائی؟ دس از دی اونلی انوالومنٹ وی آر لائکنگ کہ وہ ہمارے شہر میں آ کے تو وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ویسے ہمیں بڑے شہروں کی کنٹریبیوشن اتنی پسند نہیں ہوتی ہمارے معاملات میں, تو دوسری آف کورس یہ میں کہوں کہ یہ وہ کنٹریبیوشن جو ہمیں اچھی لگ رہی ہے. دوسری جو چیز ہے کہ ایک آلریڈی انمتا آرگنائزیشن ہے وہ اس آرگنائزیشن کو کر رہے ہیں, ایک جو بزنس ہے چائے والا آف, جی جی, چائے والا آف لنڈن ہے, عامر راؤ صاحب اور اصغر صاحب ہیں, وہ ہمارے سلور اسپانسر ہیں,
8: جی جی,
7: وہ سلور اسپانسر ہیں شوکت خانہ میموریل.
8: کوئک سائنس,
7: جی,
8: انہوں نے ہماری ساری پرنٹنگ, یہ جو آپ پیچھے جتنی بھی دیکھ رہے ہیں یہ سارے سائنس انہوں نے just they printed for free for us, and he also promised that aage bhi aapko kuch cheez chahiye to main print karke dunga.
7: Badi baat
8: hai. Fayaz bhai hain, Bangladesh se hain, India se hain wo,
7: to
8: mashallah we really appreciate at each and every business who is contributing towards this cause.
7: بالکل. اچھا ابھی ہم نے ان بزنسز کو لسٹ ڈاؤن کیا ہے جنہوں نے ایک خاص اماؤنٹ ایک ایچ کیٹیگری کے حساب سے انہوں نے ڈونیٹ کیا ہے, لیکن انہی میں سے کچھ بزنسز ہیں, اف یو الاؤ می, کہ وہ اس اماؤنٹ کے علاوہ بھی آن گوئنگ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ سیور گروسری اسٹور ہے, دے آر کلیکٹنگ منی فرام دیئر کسٹمرز آف کورس ود دیئر کنسنٹ آن ڈیلی بیسس. اس کے علاوہ کوئک سائن ہے جنہوں نے نہ صرف آلریڈی ہمارا لٹریچر اور یہ مارکیٹنگ مٹیریل پرنٹ کیا ہے بلکہ آن گوئنگ انہوں نے کہا کہ آگے بھی ضرورت ہے. اس کے علاوہ چائے والا آف لنڈن ہے, ان کی آپ ہر وزٹ میں جب بھی آپ چائے خریدیں گے تو ہر کپ کا جو ایک پورشن ہے 15% جو ہے وہ ڈونیٹ کر رہا ہے, وچ از
8: طرح سے سیور بھی جو ہے وہ 15%
7: سیور گروسری اسٹور بھی کر رہے ہیں.
8: جتنا بھی خان رائس ہمارے پاس ہے جتنا بھی بکے گا اس ٹوٹل پروسیڈ کا 15% ہم بھی ڈونیٹ کریں گے.
7: دیٹس ونڈرفل. سو دیز آر دی بزنسز are not only limited to one specific amount, they are we have their continuous support. اچھا ابھی ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں اس ایونٹ کے حوالے سے. ہم نے بیشتر دفعہ اس کو مینشن بھی کیا ہے کہ اکتوبر 31st 6 PM سیٹرڈے کو ٹریول لاج ہوٹل میں یہ ایونٹ ہو رہا ہے ساسکاٹون میں. تو اس کا تھوڑا سا اگر ہم لے آؤٹ کریں گے ڈسکس کے, وہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ اس کا فارمیٹ کیا ہے. آر وی جسٹ ہمارے گیسٹ بس جائیں گے اور ان سے پیسے مانگنا شروع کر دیں گے یا اس کا کیا طریقہ کار
8: ہے؟ جی توصیف بھائی, اس میں یہ ہے کہ 6 to 6:30 گیسٹ ارائیول ٹائم ہے.
7: جی
8: 6:30 اپیٹائزر ول بی سرو, 6:45 پروگرام اسٹارٹ ہو جائے گا اینڈ وی ول ٹرائی اور بیسٹ ٹو اسٹے آن دا ٹائم, کے ٹائم پہ ہی ہم سارا کچھ کریں. اور وی اپریشیٹ سب لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ٹائم سے آئیں, 6 بجے سے پہلے آ سکتے ہیں ضرور آئیں, لیکن 6:30 تک ضرور وہاں پہ آپ پہنچ جائیں. اور اس میں ایک فارمل پروگرام ہوگا جس میں فنڈ ریزنگ ہوگی, تو کچھ اسپیچز ہوں گی, اس کے بعد ڈنر ہے, اور پھر اس کے بعد انفارمل پروگرام ہے, اس کے اندر آکشن ہے, اس کے اندر وہ ہے کہوٹ پروگرام ہے, نو یور چیریٹی, جو ہم نے ایک انیشیٹو شروع کیا ہے کہ وٹ وی وانٹ کہ ہر بندے کے پاس اتنی انفارمیشن ہو کہ اگر کوئی بھی بندہ شوکت خانم کے بارے میں آپ سے پوچھتا ہے یو شوڈ بی ایبل ٹو آنسر دیم, یو شوڈ بی ایبل ٹو سیٹسفائی دیم ایز اے ڈونر اف کوئی کہتا ہے آپ کو کوشچن پوچھتا ہے. وہ بھی ہوگا. پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی اچھی اور انٹرٹینمنٹ بھی شامل کریں. کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ وی ہیو ٹو بیلنس بوتھ تھنگس, وی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ویری لیوش آن دس کہ چونکہ ہم پیسے کلیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی ایکسپینسو کوئی آرٹسٹ کوئی اس طرح کے لوگ ہم لے آئیں تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. وی ڈونٹ وانٹ کہ جسٹ ایک بورنگ سا پروگرام ہو. انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا, آپ آئیں گے, ایک اچھا پروگرام ہوگا اور ہم اپنے ود ان اور ریسورسز کے زیادہ پیسہ زیادہ سے زیادہ ہمارا جو کاز کی طرف جائے ادھر کم خرچ ہو.
7: بالکل
8: انشاءاللہ.
7: آکشن کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ سائلنٹ آکشن بھی ہوگی اور اوپن آکشن بھی ہوگی.
8: سائلنٹ بھی ہے, لائیو بھی ہے. 4 to 5 آئٹمس لائیو ہم سوچ رہے ہیں میکسیمم.
7: بالکل ٹھیک,
8: کافی لگتا ہے. باقی سارے آئٹم, اور اگر کوئی ابھی بھی ہمارے پاس اسپاٹ ہے اگر کوئی بندہ دینا چاہے کوئی آئٹم سائلنٹ آکشن کے لیے, تو 15 سے پہلے پلیز آپ اپنے وہ آئٹمس, اور میک شیور کریں کہ آئٹمس اچھی ورتھ کے ہیں جس پہ ٹائم اسپینڈ کرنا, اس کو آکشن میں لگانا, سارا کرنا اتنا ورتھ ہو.
7: بالکل. اور ایک اور جو سوال جسٹ پاپڈ اپ ان مائی مائنڈ از کہ آر یو گائز کیٹیگرائزنگ آل دس اماؤنٹ کمنگ ٹورڈز دس کاز, کہ زکوٰۃ کے لیے آپ پیسوں کو الگ کر رہی ہیں اور جو کنسٹرکشن جو ہوگی اس کے لیے آپ الگ کر رہے ہیں؟ سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟
8: دو تین کوسچن, بڑا امپورٹنٹ آپ کا کوسچن ہے. ایک تو چیزیں میں کلیئر کر دوں اباؤٹ دا اسپانسرشپ اماؤنٹ, اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے. ہمارا جو ایونٹ کا تمام خرچہ وہ ٹکٹ سے پورا ہو جائے گا الحمدللہ, اور وی ول ہیو لٹل بٹ سرپلس دیئر. جو بھی جو اسپانسرشپ کی اماؤنٹ ہے دس ول آل گو ٹو دا ڈونیشن اماؤنٹ. آلسو جو بھی اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کے بارے میں کوسچنز آئے ہیں لوگوں کے کہ جی یہ شاید صرف اور صرف کراچی ہاسپٹل کی کنسٹرکشن کے لیے یہ فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے, تو ایسا نہیں ہے. مین ٹارگیٹ ضرور ہے کراچی کا ہاسپٹل, لیکن اگر آپ زکوٰۃ میں سے دینا چاہ رہے ہیں تو جب بھی آپ اس میں جائیں گے, آپ جو فارم فل کرتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ کا آپشن ہے, آن لائن کریں گے اس میں بھی زکوٰۃ کا آپشن ہے. جب آپ زکوٰۃ سلیکٹ کریں گے تو دیٹ ول ناٹ گو ٹو دا کنسٹرکشن, دیٹ ول گو ٹو دا
7: پیشنٹ. بالکل ٹھیک,
8: زکوٰۃ کا, اور یہ بڑا اسٹرکٹ اور کلیئر کرائیٹیریا ہے شوکت خان.
7: بالکل بالکل, اسی ٹاپک کو لے کے آپ کے بعد بھی میرے ایک دو گیسٹس ہیں. بس ویری لاسٹ تھنگ, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन इस इवेंट के बारे में रह गई है, हम इस चीज़ को नहीं कवर कर सके, सोशल मीडिया पे लोग कहाँ पर इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं, इस बारे में मज़ीद जान सकते हैं?
8: थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग दैट। आप सर्फ सास्कटून के नाम से हमारा फेसबुक पेज है
7: जी।
8: तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उस पेज को फॉलो करें, उसको लाइक करें।
7: आप उसको थोड़ा स्पेल आउट कर दें।
8: हाँ जी, CERF सर्फ सास्कटून के नाम से फेसबुक पेज है। उस पे हम सारे इवेंट सारी इंफॉर्मेशन, बिल्कुल नया पेज है, 2 weeks मैक्सिमम उसको हुए हैं एंड इट नीड्स योर हेल्प। सो प्लीज इफ यू आर वाचिंग दिस लाइव, आर लिसनिंग दिस, प्लीज गो अहेड राइट नाउ एंड फॉलो दैट पेज, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया इज द पावर राइट नाउ।
7: बिल्कुल,
8: जितना ज़्यादा हम शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा हम कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, इतनी ज़्यादा रीच जो है उसकी बेहतर होगी।
7: और जिस तरह हर चीज़ इवेंट की पहली मीटिंग से लेके इंशाल्लाह इसकी एग्जीक्यूशन तक जो है वो हर चीज़ फॉर्मल और एक एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हो रही है, इसी तरह जो सोशल मीडिया है, ये पेज यहाँ पे लोकल किसी सस्कैटूनियन का नहीं है, ये सर्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही बनाया गया है, CERF सास्कटून ये फेसबुक पेज है। दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्फ सास्कटून इज नॉट ओनली गोइंग टू बी यूज्ड ओनली फॉर दिस इवेंट, बल्कि इस इवेंट पे थ्रू आउट द ईयर आप लोगों के साथ इंगेजमेंट रहेगी और आने वाले इवेंट्स भी इसी पे हम पोस्ट करेंगे। अमजद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में हमें टाइम दिया, बैठक को रौनक बख्शी, और आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट ऑलरेडी दैट वी शुड से अल्हम्दुलिल्लाह, वी कैन से अल्हम्दुलिल्लाह के दैट इवेंट हैज़ ऑलरेडी बीन सक्सेसफुल द वे वी आर सीइंग द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।
8: थैंक यू दोस्त भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं फाइनल मैसेज मेरी तरफ से सबके लिए यही होगा कि वो थोड़ी सी टिकट रह गई हैं, उनमें ज़रूर आप जितना जल्दी हो सके, अगर आप फंड रेजिंग पे आना चाह रहे हैं तो अभी आज 2-3 दिन में टिकट्स ले लें। उसके अलावा इफ़ यू स्टिल वांट टू कंट्रीब्यूट, प्लीज़ रीच आउट, आप व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, पेज के थ्रू भी रीच कर सकते हैं, और किसी भी जिन मसाजिद में हम उसको भी अनाउंस करते हैं वहाँ अगर आप आएँ तो वहाँ पर आके भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो भी आप, नो डोनेशन इज स्मॉल और बिग, एवरीथिंग इज़ वर्थ, एवरीथिंग हेल्प्स। सो प्लीज़ डोनेट करें, इस इवेंट में आएँ, इस इवेंट को जितना ज़्यादा इसकी अवेयरनेस कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, ज़रूर बताएं और अपने हिस्से का काम ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।
7: थैंक यू, थैंक यू।
0: Link Home Inspections provides thorough home inspections you can trust. Not only do their certified inspectors deliver detailed reports for your peace of mind, they offer comprehensive walkthroughs to help you feel educated and ready for life in your new home. Trust Link Home Inspections to help walk you through the biggest transaction of your life and equip you with the knowledge you'll need as a homeowner. Connect with Link Home Inspections today at saskatooninspections.ca.
1: Looking to host a memorable event? Look no further than the Broadway Theater. We've got you covered from start to finish. With our professional team, we can assist with ticketing, equipment rentals, and provide experienced staff to ensure your event runs smoothly. Whether it's a corporate meeting, a private party, a wedding, or any special occasion, we're here to make it unforgettable. Don't stress over the details. Let us handle it all. At the Broadway Theater, we're your event partners. For inquiries, email rentals@broadwaytheater.ca or give us a call at 306-652-6556. The Broadway Theater, your destination for exceptional events.
2: Once the leaves start falling, we know what's around the corner. When it comes to shopping local this season, the Downtown Saskatoon gift card offers a little something for everyone. From delicious dining and unique shopping to relaxing spas and live entertainment, it's the perfect fit for everyone on your list. Pick one up today at our office downtown on 3rd Avenue, right across from CFCR, or purchase one online. Check out more details on our website, downtownsaskatoon.ca.
3: In the year 20XX, a cadre of billionaires control humankind's most precious resource, information. Their hideous creation, known only as the algorithm, extends its reach through every connected device, curtailing users' ability to connect, learn, and stay informed.
4: Halt! You have been declared a news agency. Prepare for eradication.
3: In the secret CFCR headquarters, a small group has found a way to pass messages through the algorithm's blind spots, letting their followers know about station news, upcoming events, hot concerts, and more.
4: That is against the rules.
5: How about I dance to my own algorithm, robot? Your rules just don't compute for me.
3: Join the underground on Instagram at CFCR Community and on Facebook at facebook.com/CFCR Community Radio.
6: They're circumventing my precious restrictions. How dare they? Who are you people?
5: Get a clue, nerd. We're CFCR.

0: ना है तब तक जो भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन होगा वी विल ऐड ऑन 20% ऑफ द
1: डिस्पेंसरी. सो 20% ऑफ ईच कस्टमर्स रिसीव्ड विल बी गोइंग टुवर्ड्स द इवेंट.
0: यस
1: ठीक है. तो उसके लिए आपने फिर ऑलरेडी ये लाइक सेटअप वगैरह किया हुआ है कि किस तरह आप उसको कैटेगराइज करेंगे
0: कैलकुलेशन में.
1: ठीक.
0: ऑल दोस क्लाइंट्स जो कि हमारे पास हैं वो तो हैं ही, बट इफ समवन विल बी न्यूली एनरोलिंग विद अस सो वी विल गिव दिस मोर कंट्रीब्यूशन टू शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल.
1: बिल्कुल ठीक है.
0: अंटिल द इवेंट.
1: जबरदस्त. नो दैट्स वेरी इंस्पायरिंग कमिंग फ्रॉम यू रिजवान भाई. Beside being the presenting sponsor for this event, you have shown the continuous support towards this event. Once again, thank you so much. Aur hamari dua hai ke Allah Taala aapke is business mein mazid tarakki de. Aur aap only hain to only hi rahein. Saskatoon mein.
0: Alhamdulillah. Nahi, meri koshish hai aur sabse badi jo isme cheez hai ke I'm also encouraging ke hamare paas jitne bhi Pakistani hamari families ke bache hain jo ke bhi pharmacists ban rahe hain. I have been mentored. Mujhe 27 years jo hai wo experience ho gaya jisme 17 years in Saskatchewan hai. So I am very experienced.
1: So Saskatchewan mein aap 17 saal se.
0: 17 saal se.
1: Almost 2 decades.
0: 2 decades. Or wow. I have the total experience of 27 years after my graduation. तो जिसमें से 17 साल मुझे सस्केचुअन में हो गए हैं और बहुत सारे हमारे फैमिलीज ऐसी हैं विच आई कम अक्रॉस के जो कि मेडिकेशन जब लेने जाते हैं दे आर नॉट प्रॉपरली गाइडेड और एडवाइज्ड. सो अगर वो हमारे पास आते हैं तो वी कैन सेव देम लॉट ऑफ मनी जो कि वी हैव ऑलरेडी डन फॉर लॉट्स ऑफ अवर क्लाइंट्स जो कि हमारे क्लाइंट्स हैं. आप उनसे रिव्यूज़ भी ले सकते हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल. अभी हमारे साथ बैटिक स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब रिजवान अली साहब द ओनर ऑफ़ द गार्डियन ग्रेट वेस्ट फार्मेसी जो कि सास्कटून में पिछले 17 साल से हैं, इस फील्ड में पिछले 27 साल से हैं. अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का. स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड लिसनिंग बैटिक स्टूडियो. विल बी राइट बैक.
2: Link Home Inspections provides thorough home inspections you can trust. Not only do their certified inspectors deliver detailed reports for your peace of mind, they offer comprehensive walkthroughs to help you feel educated and ready for life in your new home. Trust Link Home Inspections to help walk you through the biggest transaction of your life and equip you with the knowledge you'll need as a homeowner. Connect with Link Home Inspections today at saskatooninspections.ca.
3: Looking to host a memorable event? Look no further than the Broadway Theater. We've got you covered from start to finish. With our professional team, we can assist with ticketing, equipment rentals, and provide experienced staff to ensure your event runs smoothly. Whether it's a corporate meeting, a private party, a wedding, or any special occasion, we're here to make it unforgettable. Don't stress over the details. Let us handle it all. At the Broadway Theater, we're your event partners. For inquiries, email rentals@broadwaytheater.ca. or give us a call at 306-652-6556. The Broadway Theater, your destination for exceptional events.
4: Once the leaves start falling, we know what's around the corner. When it comes to shopping local this season, the Downtown Saskatoon gift card offers a little something for everyone. From delicious dining and unique shopping to relaxing spas and live entertainment, it's the perfect fit for everyone on your list. Pick one up today at our office downtown on 3rd Avenue, right across from CFCR, or purchase one online. Check out more details on our website, downtownsaskatoon.ca.
5: In the year 20XX, a cadre of billionaires control humankind's most precious resource, information. Their hideous creation, known only as the algorithm, extends its reach through every connected device, curtailing users' ability to connect, learn, and stay informed.
6: Halt! You have been declared a news agency. Prepare for eradication.
5: In the secret CFCR headquarters, a small group has found a way to pass messages through the algorithm's blind spots, letting their followers know about station news, upcoming events, hot concerts, and more.
6: That is against the rules.
7: How about I dance to my own algorithm, robot? Your rules just don't compute for me.
5: Join the underground on Instagram at CFCR Community and on Facebook at facebook.com/CFCR Community Radio.
8: They're circumventing my precious restrictions. How dare they? Who are you people?
7: Get a clue, nerd. We're CFCR.
8: I'll get you next time.
1: अस्सलामु अलैकुम. वेलकम बैक टू द बैटिक स्टूडियो. मुझे कहते हैं तौसीक अज़ीज़ और आज हम बात कर रहे हैं शौकत खानम मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल के लिए होने वाले फंड रेजिंग गाला डिनर जो कि हो रहा है October 31st, Saturday, right here in Saskatoon in Travelodge Hotel at 6 p.m. Saskatoon mein iski hype already ban chuki hai. Rizwan Ali sahab, jo ke owner hain Guardian Great West Pharmacy ke, in jaise aur bahut sare dost hain jo ke badh chadh ke is cause mein hissa le rahe hain. Rizwan sahab, once again, thank you for joining Batik Studio. Aapne Batik ko ronak bakshi hai. ابھی آپ ہمارا چونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو جانے سے پہلے گارڈین گریٹ ویسٹ فارمیسی کی طرف سے رضوان علی صاحب کی طرف سے ہمارے جو آڈینس ہے جو سارے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس ایونٹ کے ساتھ اس ہاسپٹل کے ساتھ اس کاز کے ساتھ ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں
0: میں سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کے تعاون سے اور اس پلیٹ فارم سے کہ سب لوگ مل جل کر اور اکٹھے شانہ بشانہ چلتے ہوئے اس کاز کو سکسیزفل کریں اور الحمدللہ یہ کافی حد تک مطلب کاز جو ہے وہ آلریڈی ریکگنائزڈ ہے ان پاکستان آل اوور دا ورلڈ اور اٹس ڈوئنگ ویری گڈ جاب ہمیں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت ہمت قوت عطا کی ہے بہت سارے دوست بھائی جو پیسے سے بزنس سے ایز اے اسپانسر کر سکتے ہیں کوئی اپنا ولنٹری ورک دے رہے ہیں کچھ جو ہیں وہ اس کے لیے ویل وشیز رکھتے ہیں دیٹ وڈ بی گڈ اور بہت سارے دوست جو نہیں کر سکتے ہیں وہ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور اس میں جو باقی دوست ہیں جو کہ مخیر اثرات ہیں وہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں تاکہ ہم اپنی کمیونٹی کے لیے اپنے پاکستانی کمیونٹی کے لیے جو ہے وہ کچھ کر سکیں یہاں پر بیٹھے ہوئے اور ونس اگین توصیق بھائی کا بیٹھک کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا اور چانس دیا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پر پریزنٹ کر سکیں اور ونس اگین آئی وڈ لائک ٹو آسک یو گائز کہ آپ اگر ابھی تک ہمارے ساتھ جوائن نہیں ہیں ہمارے ممبر نہیں ہیں آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں گارڈین گیٹ پلس فارمیسی پہ 306-986-6660 از اوور نمبر اور ہمارا جو ای میل ایڈریس ہے ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے guardiangreatwestpharmacy.com پہ اور اس کو آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور ونس اگین آئی ول سے کہ جب آپ ہمارے ساتھ ملتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ شوکت خانم کے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ایون آپ لوگ اس میں کچھ چیریٹی میں حصہ نہیں دے رہے ہیں بٹ ایز وی آر ڈوئنگ اٹ تو اس میں سے ایک پورشن آپ کے نام کا ڈیفینیٹلی اس میں ہو رہا ہے جا رہا ہے اور نہ کہ صرف اس کام کے لیے بلکہ ہماری بہت ساری جو مساجد اور باقی ایکٹیویٹیز ہیں جو مسلم کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہیں ہم اس کو بھی اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں ون آف دا بگیسٹ کانٹریبیوٹر فار دیٹ ون ٹو اور تھینک یو ویری مچ توصیق بھائی بہت شکریہ اگر آپ نے ہمیں چانس دیا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو جو کہ آ رہے ہیں گلا میں ڈنر میں اس میں ہم آپ سے وہاں پر بھی ملاقات کریں گے اور تھینکس واٹ فار دیٹ
1: جی ونس اگین کلوزنگ ریمارکس فرام مائی سائڈ ریگارڈنگ دا گارڈین گریٹ ویسٹ فارمیسی دے آر کنوینئنٹلی لوکیٹڈ آن 22nd اسٹریٹ 901A 22nd اسٹریٹ ویسٹ آج 10 اکتوبر سے لے کے کم از کم 31 اکتوبر تک کی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کے بعد بھی پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے لیکن اگر آپ کو کسی قسم کی کنسلٹیشن ہے آپ کو لینی ہے اگر آپ نے اپنے آپ کو کوئی ہیلتھ کنسرن ہے کچھ بھی ہے سو پلیز ہیڈ یور وے ٹو 901A 22nd اسٹریٹ ویسٹ جہاں پہ دے کلیم دی لوئسٹ پرائسز گارنٹیڈ تو لوئسٹ پرائسز کے ساتھ ساتھ جب آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے آف کورس یو گائز ول بی یو بی ویری سیٹسفائیڈ ناٹ اونلی بینگ ان گڈ ہینڈز بٹ آلسو ایک آپ کو سیٹسفیکشن ہوگی کہ یو آر کنٹریبیوٹنگ ٹو ورڈز دی نوبل کاز سچ ایز دی شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل کے لیے جو فنڈ ریزنگ ڈنر ہو رہا ہے تو اس میں یہ فری سٹی وائڈ ڈلیوری بھی کر رہے ہیں کمپلائنس پیکیجنگ بھی ہے اور اس کے علاوہ ونس اگین دے آر آفرنگ دی لوئسٹ پرائسز گارنٹیڈ اگین یو کین کانٹیکٹ رضوان علی صاحب ایٹ 306-986-6660 اینڈ گریٹ ویسٹ فارمیسی ایٹ gmail.com ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ بیٹک اسٹوڈیو
0: تھینک یو ویری مچ